0: Slovenski spored ORF.
1: Naša slovenska pesem. Tu je moj dom.
2: Koroška narodna.
3: Mi zažvižemo za bojo, za ljudska moju hu, za ljudska moju hu, hu, hu.
2: Slovenska umetna.

benzenul cu bărjul negre. Kadar se sred noći u jarkban zvrnu, odruma pijanku zmaj. Ljubjazni Ano

podija, da bi svojoj dici kojih šola donija. Sad je drugi čovjek u mom ogledalu,